وجعت روحي عفتنا وخلصت روحك عفتنا وخلصت روحك تجازين بعذاب وهم تخلين بشويه